Zajme. Njuru ani hode. Fi de kwekwe de atinte. Mo donado ato deho. Ato hon lonton huhu. Yewe melo. De na hode. A lo do me goson lwanga. Na dra zontelo a zontole kpokon. Jesu inko me me hode te. Miko wa na doa mo Jesu. Be ye wa na doa mo Jesu ya. Do mwebo. Ana mo Jesu to zaime. Honu tuwebo kude. Do na jiwe lo jiwe wa. Jiwe we nwa na do mo we. Na do mo iso asiwe. Nwa na do indi dua lo. Na do mo alo do me goto we. Eko wula u na do setu we. Ji hoya we ko na mi Jesu ta ri nunina de hala ihon blebu na ji hoya we wona ihon lo bo na o vide ton ton dopo de ton akan lo hala ihon Jesu e nyena mo we to pli gbangba ton we sin teme nyena dalogo we to pli gbangba ton we sin teme yi se ti we ndo yen mara go ihwe asigba logba yi se to nugbono yin to me okunu dalogo mi dio danami dio gbezanche remizun wiwi hura lo podogo jesu wonu wa mo jesu e o viji huye we ton hode do hona jihuye we jesu in come mi hode te wula una lo do me go Jesu ton ni endo ajazon wula una lo do me go Jesu ton ni endo ajazon wula una lo do me go Jesu ton me de pepe de ndo nukun ton do e zai me Jesu na dalogo e ana ho de do juwe we jajikun azon ja o ton do gbalagbala me to le ton me okunu ijaji kun azon ja uton ji kun azon ja uton de na reyin ko Jesu ton zun daho azon ja u de gbetole na se bona han wezun wa Jesu de hode do hona okunu no jaji kun azon ja uton do gbalagbala mi ton me to fi to zaime hode do hona okunu no Jesu in come mi hode te ni ado okunu na dode nu ejue ko wa to gbezan to me to ojire de ko ile poro to alolun alonu de pli de mi beto so de wa yi bo amo durado ojue ko wa nu de na we ana ton je gbonu ni ajan se gugbe janwe mo durando aigun le sin chenche na do se gugbe lo yero allo juhya we ton indi de ton na do sin gan we hun le gan me de marati to fi bo maramu allo do me go juhya we ton o lo nadra ale don le popon bona don ye bi a horu ta ju huye we ton me bo yin ko e ton ke kando we o gbe ton me ho de do ho na oklu no jesu ti to fi na do hon le gan jesu ti to fi na do tun do te jesu ti to fi na do hen gbe to le je mere kanu ho de bo do ho na ju huye we to gbangba to nunglo to chenchen to nukon adusia mio godo nukon awale poji
Wolengan tofile kpo tundo teson nyira domen tofile kpo zegele kpo bolen gba to zeme hode do hona okluno mimana gbochi aloparo poloji amana wado de wado bolen so goido mo jiwe we na wazon eton adadio na mesin azon to gbezan to me to kuli gbangba ton esin teme okuluno jesu na dalogo we nyina dono le poto fi amana go ihwe poto nyina do gba to epo agba nyina do ton ene 90 days season jiwe ho de do huna okuluno do huna okuluno ho de bo abio bo yin ojiro na na hunle ga okuluno ton de o me jiwe we ton ato yiro do pon ani ze gbezan to na okuluno yemana do afoto do godo ho de do huna okuluno yesin gamo merire to de ho na we ye tero ya gona mi to de me da kwa iro yin ko jihuye we ton bu do na jihuye we do a lo eton ni dide ton je gbonu to zai me na do hun la le don le gan jesu iko me mi ho de te o kluno mi ton jesu e dona o to to johansin weta wea wea fo e ton ba wea we ero o to pa gigo na yin ko tu e yin ko pa gigo na yin ko tu to ayo mi an so fo gigo pa ne bensin gan se ni che ya ndo to ogun si aye gwaje gigo ji huya we ton na gbon ayo gba le poji ndo to yin ko jesu ton me minado oto ye ko pagego na yin ko vitu eton ra lo podo ko pagego na yin ko vitu eton o kluno e ji hoye we ye ko pagego na o yin ko vitu eton ra lo podo go wa vo gigo pa na yin ko lo to fitu zaime nwe me juro na do mole po en gigo ji hoye we ton nwe mi juro na jira le po en gigo krise ton eyin hole gan to ai ho ton eyin okluno agun ton eyin gigo to gigo me mi juro na do mo gigo pa na yin ko eton to gbulagbula mi ton me okluno ipa gigo na yin ko to ra lo podo go to kuli gbangba ton esin teme oi ai won bura to kunu de bon to kunu de pon jesu e okluno eyan zon ja wa to eyi won le gan to eyi metun do te to eyi me le we to mi to hodo do gbon jesu dale mi to hodo do gbon gigo eton dale de ke mi ni hode gigo krise ton e na sagba wa le poji son te me bi ai won gbe lo blebu me bo to gbulagbula mi ton me ndo gigo da hwe ton di do hia jiwe we dura we dia to de ho jiwe we na wa zon ja o to fi ndo medide ton tin to fi o me jiwe we ton tin to fi me iya mi si sa do de lo tin to fi ndo division eton klan we to zeme ai ha we martin ai ha we de martin ndo dandan yena dalogo we jawe ai ha we de martin to ai ha cheme yen yen do jesu na dona we jesu na dua dana we to zeme ile o me juwa we ton to fi na do ho de ye masenga gbochi aloparo poloji nu ya do na do wa we ndo ye ni kosa yi se pohun ye yi se pohun yi se oho na melo we ani se ko go na melo we ani se oho na me de pepe ali ho do ya me de pepe de me jo ton do ye yi se po mbo se to na amasin ga gbo cha do palu plo ji ba to jesu yi ko me mi ho de ti biblu do ro gbe gbo okuno ton tin to me di de jo ton ji e ko sa mi si sa ni na do da ye ko ran wa mo le e ko do ran na do rien zon gbona ye tin to kalemo gbenu le
ye ko do do hola na do sin ga hun nu kuna nu kun ton le ko na do tun ye tin to ya sa he me le gba ton glo le do te ni a pon afo e ton ko e we do po to e do na do sin ga la o we aloke e ton la ye afo e ton ko to wa do do pon e gbe we we we hin hin di to to mi to me we we na hin hin di to za me hun nu to bu ho de ho de do ho na ji we we o klo no ye Didi ako sa misara medide tuero bo tuwe tinto medide tuweji. Ako sa misisana medide tuwe nado do ye huwana wa monole. Ako edo do hula nado hiyan zongbona iha gbado nole. Niendo iha tuwe ingbi gbado to zeme ila hiyan zongbona we hode. Ayi wa monoto gbibbo me zeme ila drawe po. Ne a tin to kalimo gbe nu satani ton ina tun we do te to zeme ye to nukundo tun do te tin to fi gbo wa le ko me gbo kan le ji gbo to le ko me jesu e na wa zon to gbe zan ye ton me to zeme do gbo division medide ton ton dale ne ndo nukun to eton ye na mo nukun to zeme ma ndo pa gbe de we son ji hu ye we de Ero pagbe lowe nugbono we wo eiro enawe e nugbono na pagbe ton no teto pagbe ton ji yi se to pagbe ton me ki a lo ipagbe lo ye bunamo awuso ria dido ria hu hon ton ton to gbezan to me ni endo ye ko ren we bi okan le mo gbonu ye na de we do teto zeme ye na tun we do teto zeme I have wede matin godo godo adohen gbome tin do ye ina tun we do teto zeme so satani si kali mo gbenu me ye yi se ki a lo yi zeme we dile o me ju hu ya we ton e jana do sin ga hu de ana mo dina jodo to jesu yi ko me mi o de te o so de wa yi wo ko wa yi e gbe di mi so tin to fi e o me dide ju hu ya we ton na note ndo ni che O me ji hu ya we ton na note to hu hon lo me hu hon lo gbo me ton hu hon lo ko me ton mi na ho de na me dide ji hu ya we ton o hu hon lo ji ya ton son lo aga e na gbo je doji o hu hon lo ji hu ya we ton son lo aga e na tin to me dide ji ya we ton ji hu hon lo gbo vo Hu hon lo ton son lo aga. Hu hon lo hun ga o yon e poto un tutun le popo. E na wazan to zay men.

Bawo kulona unjuro mele ni dawa bo ke haleluya dawo hemi na jiwe che wa nu da o de to gbezan che me woni na ndo ko chiro po dale yin ko jo Emmanuel Sunday do po to agun vi le agun vi ti pa live me ton wa yin yin ko che dale woni na ndo ko chiro po gbigbo ma wo le lenu peji bo yin suna de mono pe de jina lo goko na woni na gbigbo reji on flendo e jo ka bo ya che e ko ajaka wonu na ro wa ajaka ko gbe mo bo we lenu makado wo lo na ro wa ne jago ro gbigbo ne bo on yi ajaka ajaka duku e lo ajaka ti a ma sin e lo on yi bo nu mo iya che e wa do aha e te wa fieji gangangan nju a hode we mele le to pin pon me tari do mo yen de sun we wa nu esun ojuro che me na de nko to avia na yen re ma yen de sun we wa nu e we de pepe de gbigbe wa e na tin lo wuran to jesu mo bo mo ran pe de jina ro gokan na de se gba ro pon jo me ju wa etan dale crusade world 2017 to olo o to mi ton yi se me wa crusade lo fini we njo gba san ti na jesu de eni wa san tin tan de njo le na jesu bon tin lo gbo je to gba san che me ha kun de njo le na ji ku we un tin lo jijo o wona na o de si o gan wa o na ro ko de na o gbe tele o me ji ku we ton e yiro o wa o jesu nko mo ero ye gbigbo ma we to fini jina ton je gbonu ayan wo ninu etadi omi ode ka jibo bi ayen me bo matreso ganante sigba umoro mo nu mi awu de nu ohun sode eton san gbe san jeme san we ninu gbon kaka je gbe un ko to gbe clearly okunu mele ni dawa bo ki haleluya remi pa okuluna o zeme enai da ho gbon vo mo ba o krona ba jesu bon jomio jowa ton dale rosina kele de lu eyin njura de kun jikwe gbe na ton mo Niger State jikwe vivi ba sile pona sin jisike wa yi me we nenu vive wa ayen o vive lo wa to komente so mo bo en lo ganwe gbe o ganwe olode asu chenu zemi bi o doto pe mo bo ne je fine doto le no nami amasin le nu kokan le sigba nu le de pe pe mo no wa zan wa mo bo ye lo mi nai bi o radio pe bo bo bo pon pon radio dali de e lo mo ah nde ma do finesse yin ni wa o horizon go o horizon na wa ne vive lo edo run so mo bo igbo ajo mi do mo kan bi odo ah me da o yi nuele to jijo do 2023 di ko ya we vivre bi basi na le po bo ndo be mo na sin lo nu kan do maga na ti maga si ayin maga mo na yin aha amo a lo le jide pepe ma tin so gano to azan we pere un dio kantari beto devo bo jisi ke december ton wa wa yime bo un kan do po po do a lo kan che po to ye wo go di do me ayen un sa manage de bo ha kun de o me jo eton e do ni che gbon godo e ta e do mo nunde jete son a daja ko cheleme moto teje kaka moto teje asan we togbe on pe mo on fon bo sona ta fote ya asan ton togbe on so ijisike we nenu gbon mu je ganga mo we jiwe wa do bodo he mi je ganga kaka je gbe son
o mensi ze o gizon wi wa ni si azon da o teri pa kru no mo o san me o san tu we o san me yesu ana jemere kanu ye na han we fo pata pa kru na gun pa kru na gun yin ko chu e doto chukun lale kan okunu de tola e de kunu gbon jiku ewe doto di to ho lo tun me e lo gbon jo mi ju e tan dale o me jiku e tan si o de to 2023 vive ne e juwai san we ne nu gbon e ma so mo vive le ba pa okuru na pa okuru na ayen o zan egbe ton lo hen o zan ti we no zan egbe ton lo zan yen ton we mama okunu epo ye epo e jo to ko susu wa inu gbo mo un so isire na so jo to zan me la lo po dogo to gbagada to azal oguzan gbe azan dale yonu zan gbe now we yan sun de be e ma mo vije na ko susu but we now me jo eton ko de bo do ye o go do bo ko de amon no e joya jiwe hunu kun eton mo but e mo angeli e mo angeli le po to nu ni na po to ala eton me e ye to mi mana o me le to agun me but e se angeli le yiro yin ko eton bodo dangal yiro hin ko eton pa wa po do fite me lelele to yen die yen die yen die bo ayan no ejo eyi nu ni na to mo but anyway o podo ohun si ton to zaimen un yi se mo do ku ron jiwo eton a o so ya jiwo eton to fi o me ju ko ye we ton lo e wa dra mi pon mo po jiwo e po to Otagun State but they na jagbonu wa zaimen na ro wa division he o gbezantwe manaso poto alodo poloji gbereba o tan gbezantwe to na biyo to aloda gbeji to jesu nkome juwe ni donawe dide atin to todido medo

anino jijo ho poro ani gbeto pipe gan bo awa ko to nule pora ido oku oku oku mana huwe ba oku na juwa igmojiwe do na sebo yen mana ku to di amo be ma to wodo we adamlo o gbe gaga wa yo juro juwe we to na gbe sanche na yen do e ma sebo ndo o gbe gaga o juro ji ko ya we to ni lo juwe na yin na we ndo to jesu yin come amo boya ko ku o dro de da yi bo o dro ne lo bo amo gbe to kuku le bo e to yi do wa bo di dia wa mo de we bo e wa ta lo ato kuku bo awa mo lo ye ko akoku bo ye ko to didi we bo dia wa fon son o dro le me bo a do be yi jan ko te dia be nton de do na we ho to che dia to gbe che se oku re ma na hu we ndo o dro ne wo o dro ne wo hu ho lo oku to ne wo ndo hu ho lo ju e gbe ran to na susu o dro yin ra ka ton le po o dro oku aji ton le po yesu su se so ji we to jesu yin come ndo o dro ju e ton pipe we ndo ani mo hun le gan o dro ju e ton we ndo yeri tun we dote ani jemere kanu do se geto le po ni gbigba o dro ju e ton we ndo ani tin do gbe bo ye ara tin do gbe susu gege o gbe susu gege dike mi ni pon atonto atonto anyway o gadudu ndo ye tin do gadudu ndo atin do ache pipa ndo atin do huwo bo nunde pepede na tepon do jagodo so hodu ta ziru tome ndo awon gba lo ko gba e me po su do to jesu yin come amo to adade na me sin godo o gadudu mi ton to godo hore na ye di otena mi do ahodu ta hore gan tolo to me gadudu kolosin lesin owe kolosin sin owe kolosin sin owe ero me hore mi ta tita fo eton wi aton me ho so hore mi ye hore mi ndo ye hore mi pa okuru na na ye do ya ye hore mi pa okuru na mo o ye mede ton me ete to ganpa me bo de ti to ganpa me ni apon o fleche ye tin do o gan de do gbo fleche lo we ma do sin ga ton je gbonu bo asin ga mo e ni ato ko o ana mo e kala fleche lo nu ana mo do e he e ge yi o gane lego e he gane lego bo egbe poto gan holome to don sigba o to gan ko de je gbangba e ma riado e ma do to tenan lila lo bo egbe hen gan logo to gan holome to don egbe hen fleche logo bo to gan holome to don bo de bo ache lo pipa lo wa do we ma tun do teton mede de je gbonutan di de meje gbonutan bo aye to dindin bo to dindin bo egbe poto ganpa lo me bo egbe hen flechero si o gande ma hen gona do ton so mele de chate na do ton so mele egbe tito o flechero me to don to holo me me susu le mo aye tete yesi do gbon ache poto o tun do te po son aloju hia o ton me pon nu e kristi wa ni ma na yesi o tun do te susu gbe tole ton ye do yen ma yin ma do gano a ma sin ga ton so te yo me amo ndo ana ton je gbonu to jesu yin come nwe a do na do wa we ndo ete ani se ani ya o we lo a che sin we ma de dodo hla we lo bo de wa ji ro yin ko to ndo yin na ton we do te menu we do do na ama nanu satani si ajameba ni chebo ndo ni chedo tatume wendo la bo njaya po to hie po nunde pepe de ko blawe ye ingbigba to zaye me cheke cheke o gede de pe de hegola yi ye jaye se to zaye me wegbledo de pepe de ko tito jiwe da yi to gan ho satani to me ndo ye tun we so alo ye to me to jesu yin come na ewo ko won le mi